0: Merkki siinä.
1: Attention Medic 32, 2733 Stephen Street, Medic 32, 2733 Stephen Street, Avril, off the